0: por ejemplo. Pregúntele al tarot con el maestro Fernando. ¿Qué cambiarías de tu infancia? Es uno de los temas que vamos a tener. Y harto cotorreo, aquí lo esperamos. El Chino, Giselle, Saíd y un servidor. Tenemos todo para que llegue bien despertado.
1: Escucha, Don Cheto, aquí en el 93.1 El Rey del Gang Style.
2: This summer, America is turning 250 years old. Start your celebration at Tractor Supply with up to $150 off grills, griddles, and smokers. Select grilling accessories or buy one, get one half off. Buy one 20-pound bag of Tractor Supply barbecue pellets, get one free, and save every day with propane refills. So raise the flag, fire up the grill, family's on the way. Celebrate and save with great deals now through July 5th at your local Tractor Supply.
3: Indeed presents hires you can't afford to get wrong, like public works supervisor.
4: Hey, this water main is under a ton of pressure. Did you ever fix it?
5: Yeah, 3 layers of duct tape. Wait, should I have added a 4th layer?
6: This is a job for sponsored jobs.
7: This is what happens when you don't sponsor your job on Indeed. Next time, get matched with quality candidates with Indeed sponsored jobs. Visit Indeed.com/hire now and sponsor your job today.
8: Oh no, tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit
9: de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
10: ¿Le han negado tarjetas de crédito, la compra de un auto o un préstamo para una casa? Llame a Safe Credit Solution al 1-888-661-2682. Por solo $149 hoy podemos empezar a trabajar en la reparación de su crédito. Llame Safe Credit Solution para una consulta gratis. 1-888-661-2682. 1-888-661-2682. Resultados pueden variar.
1: 93-1 El Rey. 93-1 El Rey. 93-1.